La tlim de la glumar shurin kat balawan ya. Manu ban lich wat ya ka khun jong upatya. La pha la ai kruo man ki dong ki lat baro. Jar u balab bariu la bai nong pura un yo. La da no sip lay lay kumba ek ka sim shulong ne la da.

Da ja bing ka ba pro ajak u leng ban kiu hang ta nas kum u sim hi nyat ya ka khun jong u par cha ar sut ar tet u yar pan sip char te ayun phang u sim ka hi

0: No, but kan no ban ai jing bam, kum no ban ai vaksin, but kum ta ter ter.
1: Kebeli si buan doktor ya ketuka jing pensai ke bapak niak ke jing pina duk basdang. Haka bayi day bat kini ka benta jing ki kintai. Haka bayi day bat ka ris iar ke man lak man kintiwi ke yuk ke kot ke jing ki. Nga kerman ba kini ke jing ikram dat pi kalau ai jing mentoy bat ai mensim iki kintai bikin sim ya kini ke benta kum ke kam ris iar. Ke man lak man kintiwi ke yuk ke kot ke jing ki. Hasua man penkut doktor ke ika bapak hidon ban gren nil ni ban kintu saya ki nong sengap kam tam ki kintai. Ban sim benta kini ke rukum ban ris iar.
0: Ya kentu ya ki kentai ba kin shim ya kani ka lat ka kabu knang ba kin la ban yeng halaki jong ki kichat ha ki kam kamai ka ji klemda penluthan ya ka por bat ka bor ha ka ba rengkat rengkat ki la ban pendap ya ki kam yeng kam sem bat ban syakri ya la ki khun ki kiti kum ki kentai shu shu nga pen shlur ya ki kentai ba kin long ki ba ya cha prang ha ki kam ris yar po ka jela jung ngi knang ba kin long ki ta ki briu ki ba kershan ya ka jingdon kam hapok kishnong kithau jong ka jela jungi ba to shim ba kani ka kam ka long ka ba ai jing mentoy ka kam ba pen im jak po ah ka jela baro ka wei
1: kubli shi mun doktor ek tu ka jing kentu ka jong ping ai kubli ru pila palat por man wan shi kani ka studio ban ya kran bat ngi ha ka be dei ba kani ka benta jung ki kentai ha ka be dei ba ka kam ris yar ban kentiu ya ka yok ka kot kubli shi mun
0: kubli ko
1: Parlok no sengap ngekin men pilai yuk jing mentoy na ketuk jing ekran mentan bat i doktor. Saji kiru pekinten i animal husbandry and veterinary officer jong ke tatla sken CNRD block ke jing ekran halor ke benta jong ki kintai ha ke bandri siar ban kintiw ya ke yuk kekot. Ngin ya beteng syu-syu ya ke program ki saw sumoy pementa ke janmiet ta ki jing ruai jong i balance as maunai bat ke kenhun ki jing ruai ki beila akerteng unong rap bat meibe iet.